0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ukrán nyelvi műsorunkat hallják.
1: Передача української національної меншини на угорському радіо.
2: Доброго дня, любі друзі! Українська редакція щиро вітає вас і гостинно запрошує слухати чергову півгодинну передачу. 4 жовтня у Варожгаза-парк вдруге відбувся День козацтва – український культурно-гастрономічний та благодійний фестиваль, який об'єднав українців Угорщини, наших угорських друзів, дітей, родини, митців, волонтерів та представників різних організацій. Цього дня тут звучали українські пісні, виступали діти і творчі колективи, демонстрували козацьке бойове мистецтво, готували традиційні українські страви. Але це було не просто культурне свято. Воно стало простором зустрічі українців, друзів України, угорських партнерів, митців, волонтерів та родин із дітьми. Близько тисячі людей долучилося до цієї події. І сьогодні ми розповімо, яким був День козацтва у Будапешті.

0: Уявіть собі центр Будапешта. Міський парк, навколо угорська столиця. А посеред цього простору звучить українська музика, лунають пісні, виступають творчі колективи, діти знайомляться з традиціями, а поруч готують українські страви. Саме так 4 жовтня виглядав Варош-Газа-парк. На свято приїхали українці з різних куточків Угорщини. Долучилися українські школи, громадські та культурні організації, митці, волонтери, родини з дітьми та угорські друзі України. За повідомленнями, після проведення фестивалю загальна кількість учасників сягнула більше 1000 осіб. Організаторами та партнерами події стали парламентська представниця української національної меншини Ліліана Грекса, Державне самоврядування української національності Угорщини та товариство «Нова хвиля». А розпочався цей день із молитви. Особливе місце у програмі посіла спільна молитва за Україну, український народ, наших захисників і за мир. Її очолив владика Кеннет Новаківський, єпископ Української католицької єпархії Пресвятої Родини в Лондоні, який спеціально прибув до Будапешта на запрошення Ліліани Грекси. Так День козацтва поєднав у собі традицію, віру та пам'ять. Усе те, що допомагає українцям зберігати відчуття єдності. Пропонуємо до вашої уваги інтерв'ю журналістки Ніколети Хортяні з владикою Кеннетом Новаківським, єпископом Української католицької єпархії Пресвятої Родини в Лондоні.
1: Починаємо з того, що ви бачите на обличчя українців тут, в Угорщині.
2: Перший раз, коли я був в Будапешті, це було минулого століття, квітня 19-го року. І в той час я так не бачив український народ тут. А сьогодні, коли я служив богослужні, подивився, скільки народ тут, скільки українці, їхні обличчя повні надій, повні любов. І це видно, що ми є християнський народ, що ми любимо один одного, що ми даємо підтримки один одного. Для мене це був великий приємність бути тут сьогодні.
1: Що ми сьогодні святкуємо, це велике свято. А чи святкують ще за кордоном українці це свято? Звичайно, ми тут, але як ви бачите, скільки важливо ці християнські свята для українців?
2: Покров Матері Божої – це є велике свято, вчимо українське народи, чи вони є в Австралії, чи в Канаді, чи в Сполучених Королівстві, чи в Україні. Ми любимо Матінка Божа, і нам потрібно мати її покров. І покров наших солдатів, що є в фронті, що захищає наш український народ.
1: І як ви бачите, коли ви живете в Англії, я думаю, що і бачу, і знаю, що після повномасштабного вторгнення дуже багато українців мусили виїхати з України. Що їм треба казати? Як церква може підтримати українців після такої травми?
2: Я думаю, що церква є всюди, де наш народ. Ми стараємося бути поруч. Ми стараємося бути там для всіх, що потрібна наша допомога, чи це є духовна допомога, чи це є матеріальна допомога. Ми є тут. Наша церква є в майже всіх континентах, і ми готові. Наші парафії, українські парафії є відкриті для наших братів і сестер в Україні. І ми стараємося, щоб вони відчувають вдома.
1: Розкажіть нам трошечки про вашу парафію, бо там є українці, угорці, і хто є у вашій парафії, і скільки змінилися ці люди після 22-го року?
2: Дякую за питання. Ну, в нашій єпархії у Сполучення Королівства це має 47 парафій в Шотландії, в Англії, Уейлз. І наша катедра в місті Лондон вітає так, як може, 3,5 тисячі вірні кожну неділю. Але я також є єпископ для греко-католики Угорщини в Сполученні Королівстві. І ми стараємося також їх дати можливе бути разом з нами. Кожен другий тиждень літає священик з Угорщини, щоб служити там. І ми також хочемо, що наші люди відчувають що це є вдома. Перед тим часом, коли були повномасштабні інвазії, ми можемо сказати, що були так, як 60 тисяч людей, що має українське етнічне походження в Сполучені Королівстві, що має більш ніж 65 мільйон осіб. А в останні 4 роки ми привітали більш ніж 300 тисяч українців. Ну, очевидно, не всі прийдуть до церкви кожну неділю, як ми би хотіли, але ми є там для них. Ми також відкрили такий спеціальний центр допомоги нашій новій українці, де ми даємо консультації щодо медичного послуження, науки. І тільки, якщо час від часу, тільки потрібно тепла каву і чай, і розмови. І ми є готові, ми далі того робимо. Ми дуже вдячні за англійський уряд, що вони дають такі сильні підтримки. І я мушу сказати, що також наші королівські родини дуже великі підтримки. Два рази король Чарльз був в нашій катедрі і показав підтримки. І ми є дуже вдячні за це.
1: І ще одне питання. Я думаю, що між ці люди, які мусили виїхати після 22-го року, є і угорці, бо на Закарпаття живуть віруючі угорці теж. Так. І вони теж поєднаються до вас.
2: Ну, ми маємо той спеціальне служіння для угорців в нашій катедрі кожну другу неділю, і вони приїжджають за це, але вони також вільні, і ми їх вітаємо, якщо вони хочуть на інше богослуження. Також я є єпископ для греко-католики, вірні Словаччини і Білорусь. Тоді ми стараємося для всіх мати душпастирські опіки і їх вітаємо до нашої церкви.
1: Дуже дякуємо, що приїхали сьогодні до нас.
2: Дякую, хай Бог благословить вас і всі, що буде дивитися на це інтерв'ю. Хай Бог благословить вас. Слава Ісусу Христу і слава Україні.
1: Слава героям слава. Дякуємо і слава навіки.
0: Офіційну частину свята відкрили голова державного самоврядування українців Угорщини Андріана Сарваш, парламентська представниця української національності Ліліана Грекса та надзвичайний і повноважний посол України в Угорщині Федір Шандор. Серед почесних гостей були також представники українського та угорського парламентів, Закарпатської області, дипломатичних установ, української громади та молоді з України і інших європейських країн. Ось що розповіла про організацію свята журналістці Ніколетті Хортяні голова Державного самоврядування українців Угорщини Андріана Сорвош.
1: Почнемо з того, що як ви в цьому році вербували команди, що була ідея і що треба було готувати на сьогоднішній день?
3: Минулого року в нас було менше команд, а цього року в нас вийшло більше, саме завдяки тому, що ми вирішили зробити участь просто відкритою. Ми написали про це і ми і в соціальних мережах, і листи писали, і дозволяли долучатися буквально всім, хто хотів долучитися. Тобто не тільки самоврядування, а також громадські організації, ресторани, люди, які люблять щось рукоділля робити. Всі змогли до нас долучитися, хто цього бажав. Цього року в нас 18 команд зібралося. Вони всі роблять дуже різні страви. Звичайно, тематика козацька, тобто старалися більшість команд все-таки не тільки куліш робити, а також куцюрбу і різні страви, старі банош, наприклад, так далі, які були притаманні ще в часи, коли в Україні були козаки. Цього року ми зробили свято козацтва в пам'ять Олександра Потапенка. Це взагалі-то була його велика мрія зробити таке свято, де просто збирає всіх українців, не тільки Будапешті, а зі всієї Угорщини. Ми минулого року започаткували це свято, і цього року ми вирішили, оскільки, на жаль, Олександра вже з нами немає, ми цього року вирішили зробити це свято в його пам'ять. І я більше впевнена, він був би просто щасливий, бачачи, що скільки багато людей, скільки багато команд зібралися, який взагалі це чудовий настрій.
1: Чому важливо пам'ятати традиції козацтва? Чому це ще і сьогодення цікаво людям?
3: Ну, я вважаю, що це сьогодні надзвичайно важливо, бо козацтво – це був дух свободи українців. І сьогодні це є надзвичайно актуальна тема, адже із-за повномасштабної війни в Україні можна сказати, що сьогодні наш народ переживає знову ж той самий час, коли треба показати дух, показати стійкість, показати відвагу, і що дійсно наш народ є просто незламним. І тому ми вважаємо, що це є дуже важливо, особливо сьогодні, показати знову ж таки дітям нашим в першу чергу, щоб вони знали цю історію, і щоб вони продовжували цю історію, і вони пам'ятали, хто вони такі є.
0: А тепер те, без чого День козацтва було б важко уявити. До Будапешта із Запоріжжя завітав театр козацького бою «Запорозький Спас». Шаблі, батоги, лук і майстерність традиційного козацького бойового мистецтва – усе це побачили глядачі просто в центрі угорської столиці. Це був не просто видовищний виступ. Це нагадування про традицію, у якій культура, історична пам'ять і готовність захищати своє завжди були нерозривно пов'язані.
1: Ми тут бачимо не тільки гастрономію, а, як і так казали, ручні роботи, і тут ще за твою спину ще є команда. Що треба про цю команду знати?
3: Так, ми запросили з України, в нас є і діти, є і дорослі, хто будуть виступати. Ну, козаки, от зараз діти заді мною, вони будуть бойовий гопак показувати, а також у нас будуть дорослі козаки, які будуть в козацькому одязі, з козацькими зброями навіть, і вони будуть, звичайно, показувати цікаві номери для людей. Але так, це є також частина нашої історії. Сьогодні вона, звичайно, трошки, я б сказала, перероблюється трошки частково в спорт. Але дуже цікаво, щоб діти, знову ж таки, вони через забави, через навчання цього спорту, вони все-таки пам'ятають історію так само.

А далі сцена належала дітям. Учні українських шкіл Будапешта представили свою програму. На сцені виступили учні двомовної школи та гімназії української національності імені Тараса Шевченка, школи української мови імені Лесі Українки та угорсько-української школи та гімназії.

а завершили дитячу програму всі разом – виконанням пісні «Ой, у лузі червона калина». І, мабуть, саме в ці моменти найкраще було видно, для кого передусім потрібні такі свята – для наступного покоління українців. Українська культура цього дня звучала не лише зі сцени. Вона була всюди – у музиці, танцях, піснях і спілкуванні. Музичну програму продовжили Крістіан Санні, ансамбль «Нова Корд», Валерія Акімова та Емілі Акустік. Перед сценою виступили наймолодші козаки, а глядачів також порадував акробатичний танець. А особливим фольклорним гостем став ансамбль «Перлинка» зі Славути Хмельницької області. Їхній виступ завершився спільним українським танцем разом із гостями свята.

0: А тепер поговоримо про подію, яка цього дня претендувала не лише на звання найсмачнішої, а й на рекордну. Діти та дорослі, батьки і гості свята разом ліпили українські вареники. До цієї незвичайної кулінарної ініціативи долучилися учні українських шкіл, їхні батьки та гості. І результат виявився справді вражаючим. Разом було виготовлено 4822 українські вареники. Рекорд офіційно зафіксувала представниця книги рекордів світу в Угорщині Крістіна Гіриш. Але за цим рекордом стояло дещо більше, ніж просто цифра. Український вареник цього дня став не просто традиційною стравою, він став символом єднання і допомоги. Кошти, зібрані під час рекордного ліплення вареників, будуть передані на підтримку Херсонської обласної дитячої клінічної лікарні та проекту «Здорова мама, здорова дитина». Тобто кожен зліплений вареник став маленькою частиною великої спільної справи. Пропонуємо до вашої уваги інтерв'ю з Ганною Крисюк, генеральним директором книги світових рекордів.
1: Який рекорд ми можемо сьогодні побачити?
2: Сьогодні вперше книга світових рекордів буде фіксувати вперше в Угорщині угорський рекорд найбільшої кількості зліплених вареників в рамках цього фестивалю. І якщо порівнювати з іншими країнами, бо книга світових рекордів має представництво в 40 країнах світу, то найбільше вареників зліпили в Україні, особливо в рамках фестивалю «Діти, дорослі і батьки». І фактично це буде такий рекорд змагання між Україною і Угорщиною. Але так як в Угорщині рекордів вареників ще не подавалася заявка, це вперше, то якщо вони зліплять більше 1300 вареників, це буде рекордом. В Угорщині це вже другий рекорд, який встановлюють книги світових рекордів. Перший теж українська організація робила рушник з такими наклеюваннями різного орнаменту, як об'єднуючу історію, а це другий такий. І для нас, для книги світових рекордів, це дуже гарний приклад об'єднання різних національностей, кругом культури і цінностей. Ми такі речі підтримуємо і дякуємо речниці національних меншин в угорському парламенті Ліляні Грексі, що вона ініціює ці ініціативи, які об'єднують українців, стають рекордами. І так як книга світових рекордів єдина з усіх книг, які в світі має друковану версію, зареєстровану з торговою маркою в цих 40 країнах світу, то в всіх державних бібліотеках світу потім про цей рекорд будуть знати. І це буде така своєрідна форма змагання, конкуренції для інших. Бо коли хтось започатковує, всі на неї рівняються. І Угорщина фактично в Угорщині українські вареники – це такий, знаєте, старт для Європи. Це дуже круто. Ми хочемо, щоб в Угорщині було багато рекордів, бо це неймовірна країна, особливо, яка прийняла багато українців, допомагає їм. І вдячністю, власне, має бути популяризація двох культур. Мені би дуже хотілося, щоб наступний рекорд, можливо, був на вашому телебаченні якийсь телемарафон україно-угорський або взагалі угорський. Ми з радістю готові це фіксувати, проводити експертизу, щоб про це знали в інших країнах світу.
1: Ще один раз скажіть, що треба до того, щоб це був такий вареник, що порахували?
2: Дивіться, оце найскладніше, бо колись ми фіксували великий вареник, він розварився, люди там готувалися, 50 людей, рекорд не встановили. Я думала, що нас поб'ють всіх експертів, бо ми не вручили диплом і поїхали геть, це неприємно. Тут простіша історія, важливо, щоб вареник зварився, не просто був наліплений, бо це найбільша кількість, не продався, а зварився, так? От і наше тепер завдання, щоб всі вареники, які поліпили, зварили, чи вони їх роздадуть, чи продадуть, а воно має насправді соціальну мету. На Херсонщині, в Україні є обласна дитяча лікарня, і там реально дуже складних умовах, в підвальних приміщеннях лікують дітей. І класно, що діти варили, ліпили вареники з батьками для того, щоб зібрати кошти на ліки, на якісь побутові речі для діток в тій прифронтовій зоні, де зараз кожну годину летять каби, війна і все інше. А друге, що дуже круто, що це дуже гарна така виховна місія батьків для дітей. Бо вони навчили дітей ліпити вареники, і тепер вдома діти будуть готувати їсти. Я думаю, що це така дуже позитивна тенденція. яка з правильною метою виховання дітей. І третє, що на цьому фестивалі, окрім цієї соціальної місії з рекордом, взагалі весь фестиваль збирає кошти для підтримки ЗСУ, для тих, хто захищає кордони, на думку всіх українців, не тільки України, але й всієї Європи. І чим більше таких соціальних ініціатив, це не тільки про Україну зараз мова, а навіть про Угорщину. Якби щось робили з Угорщини, можливо, швидше закінчиться війни взагалі у світі, коли люди будуть такі культурно-мистецькі заходи робити, говорити про мир, про культуру, про ідентичність, поважати різні національності і не створювати подій, де через політиків, негласність політики або недомовність страждає просто нація.
0: День козацтва у Будапешті мав іще одну важливу складову – благодійну. Під час свята відбувся збір коштів за участі представників руху підтримки закарпатських військових. Гості могли придбати дукати та лотерейні квитки, а зібрані кошти мають бути спрямовані на придбання термогрілок для українських захисників. Тож святкування перетворилося на конкретну допомогу тим, хто сьогодні захищає Україну. Українське свято неможливо уявити без української кухні. Протягом дня в парку працювали українські ресторани, кулінарні команди, майстри та учасники ярмарку. Гості могли скуштувати традиційні українські страви, познайомитися з українськими виробами та просто відчути атмосферу української гостинності.
3: Всім доброго дня, мене звати Ігнат Золтан, і ми приїхали з моєю командою з міста Дьор.
4: Що ви варили на сьогоднішнє свято?
3: На сьогоднішнє свято ми готували капусняк. Це класична українська страва. Я думаю, є така ж і знаменита, як і борщ. Біля борща це друга страва, яку завжди в Україні часто готують. Класичний капусняк, він із квашеної капусти, тому смак трошки кисловатий.
4: Які відношення є з капусняком і з козаками?
3: Ну, козаки любили капусняк. Ну, в центральній і в східній Україні теж знаменитий, часто готують, люблять його їсти.
4: А як ви думаєте, чому важливо пам'ятати, наприклад, на цей день, День козацтва і традиції козака?
3: Ну, тому що, якщо хто не знає історії, той не має майбутнього. Козаки – це наша історія, їхні страви, їхні звички. Це створювало нашу державу, нашу культуру, і тому важливо це нести далі.
4: І ще розкажіть нам, скільки українців у Дьорі?
3: У Дьорі? Ну, офіційних даних не знаю, але досить багато. Ну, не знаю, тисяч... Точно не знаємо, на жаль, але навіть коли ходиш по вулиці, дуже часто чути українську мову. На центрі, на вулицях Дьора.
0: А ось що готувала команда від посольства України в Угорщині.
4: Що ви варили сьогодні?
5: Цього року ми традиційно готували класичний закарпатський суп, називається ракоцюлевич. Він зустрічається за класичним рецептом ще з 1682 з весілля Ілони Зріні і Текелі. Тому ми вирішили поєднати українські і угорські традиції цього дня і приготували цей суп. Рецепт дуже простий, це доколумбовий рецепт, у ньому не зустрічається страви, які овочі і фрукти, які привезені Колумбом. Тому це, скажімо так, класичний європейський суп. Сюди входить м'ясо, шинка, олія. Це все смажиться, додається цибуля, морква, вариться, пасірується. Потім доливається вода, кип'ятиться, вариться. Потім квашена капуста, вершки, зелень, і він готовий. Тому пригощайтесь.
6: І добрий настрій.
5: І добрий настрій, так. Да. Головне, що він приготовлений чоловіками, бо тут довкола нас одні жінки готують, а в нас чоловіча компанія. Тому він повинен бути максимально смачний.
0: День козацтва – це не лише згадка про героїчне минуле. Особливо далеко від України традиція набуває нового значення. Адже коли українці збираються разом, співають рідною мовою, навчають дітей своїх традицій і знайомлять із ними друзів із інших країн, культура перестає бути лише пам'яттю про минуле. Вона стає частиною сучасного життя. Саме таким, живим, відкритим і родинним був День козацтва у центрі Будапешта.